0: otu ya re ya obeku ama me
1: did ya run on ya didu no na ba ya ma wa mi re did ya run on ya akucho nya mi abe ku ama wo hey hey did ya run on you he mama ikolo wa se ilo wa se awuru se

Sina honi ya mwampaye Ne yanko ye nyanko pwana ni mse Se erade entu mi fane sanko kwa Sa wunya ya resasa mpembre ya Efi se erade disi